0: Cygaro?
1: Я прийду до тебе додому, якщо до тебе це прийде.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорні сукні, чорних туфель, чорних
0: хустки. Прийду до тебе в білому.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Якщо до тебе це прийде.
1: Я не одягну чорні хустки.

Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: драконів.
1: Дратувати драконів
0: на бойових прапорах.
1: На бойових прапорах.
0: Дратувати драконів.
1: Дратувати драконів
0: на бойових
1: прапорах. На бойових прапорах. Дратувати драконів на бойових прапорах.

каже принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.

0: казармах у піхотних
1: чисках. Жив на своїх помилках, на Біблії, на казках.
0: Життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного
0: все, що в тебе є, це свобода загинути.
1: Господь, зніме з тебе жетон. Господь, зніме з тебе взуття,
0: зріжеш на різки наже.
2: Ти живий, ми його
0: збережемо. На цій землі
2: кожди без міцного взуття. Без артилерійського
0: прикриття. Доки в горлі відвага, доки в серцю закон.
2: Піхотинцю освіт,
0: стіни падуть, і знамена падуть.
2: Почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам. Ходить Іванко.

важне життя, неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя.

0: шофер.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорні сукні, чорних туфель, чорної
0: хустки. Прийду до тебе в білому.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Якщо доведеться.
1: Я не одягну чорні хустки.

0: не вчив нас своїх помилках, на Біблії, на казках. Все, що в тебе є, це вибір померти за кожного
1: з нас.
0: Господь, зніме з тебе жетон. Господь, зніме з тебе взуття,
1: зріжеш на різки ноже.
2: Ти живий, ми його
1: збережемо на цій землі,
2: куди без міцного взуття. Без артилерійського прикриття.
1: Доки в горлі відвага, доки в серцю закон.
2: Сумний піхотинцю освіт
1: і не падуть, і знамена падуть.
2: Почувши в розбитих кварталах, не знаю, чи сам.
3: Ходить Іванко.

кошли життя, неймовірно складне, завершує смерть, дивовижно проста. Кошли життя, неймовірно складне, завершує смерть, дивовижно проста. Кожне життя.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю, захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.